0: Серйозні?
1: Серйозні, пожалуйста.
0: Спокійні.
1: Спокійні, пожалуйста.
0: Достойні.
1: Достойні, пожалуйста.
0: Середні.
1: Середні, пожалуйста.
0: Серйозні, спокійні, достойні, середні.
1: Пожалуйста.
0: Пожалуйста.
1: Пожалуйста.
2: Извините. Но я хочу воспользоваться случаем и напомнить...
3: А танцы?
2: Да.
3: Пожалуйста.
4: Пожалуйста.
3: Пожалуйста.